повернутий круг. Ей, йоу, хто є та там рядом з діджеєм? Руки прочь, діджеєм.